Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbah ya Allah yang berarti ucapan datang kepada bulan Ramadan yang menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin yang datang ke bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan Muharram. Bulan padanya Allah SWT memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah SWT memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.